0: Paris s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. augusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru. Svakega četrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.